0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle. Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Og vi har kommet oss til 14. september, snart halvveis i september måned, altså. De er jo noe å tygge på, det, en mandags morgen. Noe du kan tygge på i dag, det er en fylt donut, for det er kremfylt donut dagen i dag. Selv om, altså, jeg ser jo bilder her, og dette er jo ikke, det er ikke donuts, det er jo boller for så vidt, for donuts skal vel ha et hull i midten, så vidt jeg forstår da. Men ja, kremfylte boller i dag da, det kan du kose deg med. I tillegg så er det egentlig to motsetninger vi må ta med her, for det ene er at det er

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, en besteviser. Det alltid deilig å få servert det. Jeg kan jo være en slik en gang iblant, jeg også, men det jo selvsagt sagt med beste mening og alt det der, men det vel det de alle sier i det klokken begynner å nærme seg ti denne mandagsformiddagen. Vi tar en tur til Storbritannia til en av deres aller største entertainer og en mann som har vanvittig mange historier med fans og med diverse, ikke alle tåler dagens lys. Noen har de tatt. Det Robert Williams.

Tame Impala med Jenny Dracula heter jeg selvfølgelig sangen. Håper du har en fin ettermiddag denne mandagen. Nærmer seg 5 minutter over 3. Og da vi jo straks ferdig da med ukas første arbeidsdag allerede. Datteren min fortalte meg for øvrig en fin vits I går. Hun måtte ta den på engelsk da, for at den liksom skulle bli bra, så jeg får prøve det samme. Don't hate Mondays. Be an adult. Hate the whole week. det jo også en innstilling det. Dette Charlie Puth. Changes.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.